mano ben, mi gumbu nyaro lo. Yo yak nae no kiu na juo kiu kiu kadungu manga. Yeah.